0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Pflanze, full cool, jour, span, fancy, mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos čez pa lahko sam sep.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: Na Kaprisu.
6: Na Kaprisu.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
0: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Radio Capri.

0: Za ugoden potrošnički kredit obišćite Primorsko hranilnica u Kopru.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: In vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.
7: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: and Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.

0: vrući popusti do 60% samo na Capri Santikasi.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas i strokovnost. Izberite iskušenu agenciju.
2: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
5: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
6: Sonce.
7: Kaj češ lepše?
6: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše, paše.
6: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Klima on. Klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
7: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
7: In kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
10: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
9: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
11: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
2: Vruči popusti do 60% samo na kaprisom.si.
12: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
11: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
15: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
16: To je Vikend.
0: Vikend.
16: Na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Pred nami je čudovita nedelja z osvežilnimi temperaturami. V Izoli, Kopru in Luciji je 27 stopinj, končno lahko malo zadihamo. Za jutri pa so že napovedane nevihte in slabše vreme, zato izkoristite današnje lepo vreme z naprimer obiskom plaže. Voda na plaži na svetilniku, sedaj se ponovno lahko kopate oziroma je priporočeno, ima dobrih 27 stopinj.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dober dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 dronov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo izstrelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo. Izvor drona ni jasen, radarski sistem zveze NATO so ga zaznali, ko je država vstopil iz Moldavije. Od ruske invazije na Ukrajino je minilo že 4 leta in pol, odtlej pa so v Slovenijo pribežali številni Ukrajinci. Priliv se je v zadnjem obdobju celo povečal. Status začasne zaščite jih ima trenutno okoli 11.500, delovno aktivnih pa jih je okoli 3.000, največ v predelovalnih dejavnostih. Izziv ostaja neznanje jezika. V kanalu ob Soči se bodo v popoldanskih urah skakalci tradicionalno pognali z 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili s 4,5 metra visoke skakalnice, nato se bo dogajanje nadaljevalo skoki odraslih v 4 kategorijah. Pripravljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav.
4: Poglejmo še razmere na cestah. Danes je situacija nekoliko mirnejša. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri izvozu Razdrto proti Kopru in nastajajo zastoj. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličete na 08079 ali opaženo objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radija Kapris. Srečno, če ste za volanom!
3: 08079 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Hey, my name is Bibi Rexha.
7: Faithless.

0: sun, only there. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
2: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
3: Porsche Koper. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Leto na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra. Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo 5. kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
7: Največ hitov
8: na enem mestu.
7: To je seveda

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V Ilirski Bistrici pa je ful hladno. Če ste tam oziroma če se tam odpravljate, ne pozabite na jaknico. In sicer na zadnje bilo tam odmerenih samo 18 stopinj. Pri jadralnem klubu v Portorožu pa je nekoliko topleje, 27 stopinj. More na centralni plaži v Portorožu ima skoraj 28 stopinj. Poglejmo še razmere na cestah. Situacija je nekoliko bolj kritična. Na regionalni cesti Postojna razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom razdrto zaradi nesreče, promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj. Nastal je pa tudi zastoj med Kozarjami in Dragomerjem, je upočasnjen promet proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in priključkom razdrto proti Kopru. Nastajajo pa tudi zastoje na regionalnih cestah, in sicer Lucija Izola in Šmarje Koper. Če ste za volanom, vam želim srečno pot, če pa vi kaj opazite, nas pokličite ali objavite opaženo v našo Facebook skupino. Srečno!
1: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Poglejte, kam lahko greste danes. Danes zadnji dan potekajo portoroške noči. Današnji dan bo namenjen uličnim umetnikom in zaključenemu kulinaričnemu doživetju na pomolu. Pa poglejmo, kaj se bo danes tam tudi odvijalo v programu.
1: Še danes lahko ujamete pestro dogajanje na portoroških nočeh. Ob 19. bo portoroška ploščad oživela v ritmu uličnih umetnikov različnih talentov. Predstavili se bodo Žiga Rustja, Duo Zemljotres, Andreja Dilic, Flip, Hoops Dance, Zen Art Dance, Tine de Corti in številni drugi. Ob 20. pa se bo na pomolu pričelo edinstveno kulinarično doživetje v znamenju rdeče, Obsession Red. Priznana šefa Filip Matjaž in Kristjan Zule bosta goste razvajala s pethodnim menijem presenečenja in izbrano vinsko spremljavo. Celoten koledar dogodkov najdete na portoroš.si. Lepo vabljeni!

0: Odi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Sem Janja Garmrit, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
6: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Vikend.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Postojni je 25 stopinj, Portorožu 27, Strunjanu pa 28 stopinj. Temperature še vedno ne presegajo 30, pričakovati jih pa je v popoldanskih urah. V prihodnjem tednu kaže temperaturno stanje na boljše, jutri in četrtek so tudi napovedane nevihte in ohladitev. Morje je tudi že precej segreto in sicer morje na plaži v Žusterni nas pričakuje z dobrimi 27 stopinjami.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Maroške varnostne sile so v soboto na severu Maroka prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila 7. in 6. najpomembnejši vir proizvodnje elektrike in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi večinoma migrantov iz podsaharske Afrike. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila 7. in 6. najpomembnejši vir proizvodnje elektrike in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije. Zaposleni

0: delodajalca in predložiti dokazilo. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. V Izoli se bo danes začel poletni izobraževalni tabor in festival Muzika Kreativa, ki bo do 22. avgusta združil 135 mladih godbenikov in približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh orkestrih, širši javnosti pa se bodo do sobote predstavili na štirih brezplačnih koncertih v Izoli in Sežani.
1: Poglejmo se razmere na cestah. Na cesti Izola Strunjan je pri Valeti zaradi nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet in nastajajo zastoje med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. So pa tudi kolone na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru in pa na regionalnih cestah Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali nas sporočite na Facebook strani. Srečno, če ste za volanom.
2: 08.079 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi!

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh 2026. Več na portoroz.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
2: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, no.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V Kopru je še kar 27 stopinj, na plaži Debeli rtič pa kar 32 stopinj. Že ko govorimo o Debelem rtiču, morje na plaži ima dobrih 27 stopinj, tako da če ste v Ankaranu, vam bo temperatura morja definitivno prijala. Poglejmo se razmere na cestah. Na cesti Izola Strunjan je pri Valeti zradi nesreče promet usmerjen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet in nastajajo zastoje med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Še vedno se pa tudi vijajo kolone na regionalnih cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarja Dragonja. Srečno, če ste za volanom, če pa vi kaj opazite, to objavite v našo Facebook skupino ali pa nas pokličete na 08 107 9. Srečno pot!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Michael Patrick Kelly.
7: Je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Pa ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, kija je v Kopri.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
10: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
11: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
12: Kia Benčič.
13: Na Benčič.
14: Na Kio Benčič.
15: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
0: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo 5. kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
16: Vikend.
2: Vikend.

0: Da. Pentru porabă natanșno preferite na vodilo. Odveganiu in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Danes res ni toliko vroče. Kopri nizala se derita 27 stopinj in Piran ima v bistvu tudi 27 stopinj. Vseeno, popoldan bo topleje in za jutri so napovedane nevihte in ohladitve, tako da za zdaj izkoristite lepo sončno nedeljo ali s prehodom ali z obiskom plaže in morje na plaži v Fies ima skoraj 27 stopinj, tako da se pejte kopat.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ukrajina je po noči izvedla obsežen napad na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje, na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj 7 je ranjenih. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005. Bazen Novo mesto v Češči vasi bo po rednem letnem remontu v ponedeljek znova odprl vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo opremo. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, na to ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano. V Evropski uniji bodo 30. avgusta začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo v Evropski uniji prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi tudi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami. Uvajanje pravil bo postopno.
1: Razmere na cestah ostajajo enake, na cesti Izola Strunjanje pri Valeti zaradi nesreče promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Poleg tega nastaja zastoj na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Se pa vijo 3 kolone na regionalnih cestah in sicer Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Če opazite kakšne novosti, nas lahko pokličete ali pa opaženo objavite na Facebook skupini. Srečno, če ste za volanom.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Vruči popusti do 60% samo na kapresanti.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonček se že bliža k vrhu in nas je že precej segrel. V Ilirski Bistrici je kar 33 stopinj, pred stopom v Kubedu pa 28. Morje na Sveti Katarini ima malo več kot 27 stopinj. Poglejmo se razmere na cestah. Na cesti Izola Strunjan je pri Valeti zaradi nesreče promet še vedno urejen izmenično enosmerno. Poleg tega se vijajo kolone na regionalnih cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno pot!
1: 08.0179 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To je kapris.
4: Vrčina, sonce, morje.
5: Sonče.
6: Poletje je zakon.

0: Capri Show, jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
0: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifico. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifica. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
0: Vikend.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: V Piranu je 28 stopinj, Portorožu 30 stopinj, Luciji pa še kar 29. Si je sonček tako odzunaj kot na mojem obrazu, ker bodo jutri končno malo ohladitve in se bo dalo zadihati. Danes pa še potrpimo. Nadenite na smešek tudi vi in pejte na plažo se ohladiti, da pokažete vročini, da vam ne more prijeti do živega. In sicer more na plaži na Belih skalah ima dobrih 27 stopinj.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je ponoči zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, 10 je huje, 37 pa lažje poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste približno 140 km vzhodno od Budimpešte in se prevrnil. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo v podružnici šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednosti naložbe je 1,2 milijona evrov. Občina je z izbranim izvajalcem že podpisala pogodbo. Število smrtnih žrtev sobotnega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Orkan Lala je v soboto zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpad elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. V soboto popovdne je bilo brez elektrike več kot stresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Orkan Lala je v soboto zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpad elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav.

0: rudniški koloniji Resnica uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo občina 50 tisoč evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt naj bi začeli izvajati ta mesec, zaključili pa do julija prihodnje leto. Poglejmo še razmere na slovenskih cestah. Na cesti Postojna Ribnica Ilirska Bistrica je pri mali pristavi promet urejen izmenično enosmerno. Drugače pa na regionalnih cestah, kot že cel dan potekajo kolone, in sicer na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite ali to objavite na naši Facebook strani. In če ste za volanom, vam želim srečno pot.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
3: Obi, tako enostavno. Z Bruno Mars.
4: Je kapris.
5: Vročina, sonce,

0: Prijavi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma za te X taksijem.
0: Nič 51 884422.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Saša Matić prihaja v Petram Resort. V soboto, 29. avgusta, vas čaka ekskluziven večer vrhunske glasbe, odlične kulinarike in posebnega ambijenta Petram Resorta v Savudriji. Saša Matić v živo. Večer, ki ga ne boste pozabili. Vstopnice na entrio.hr ali na +385 99 165 6 283. Petram Resort and Residence. Sobota, 29. avgust.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
4: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
4: Al spistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Hiti non stop.
4: In poletje je zakon. In to je to.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonce, ki že lepo se gre v Primorsko, lepo vreme pred nami še cel dan. Kaj češ lepšega od sončne nedelje, kjer je v Kopru 28 stopinj in pri svetilniku v Izoli prijetnih 29, pa morje je tudi zelo prijetne temperature, termometrček je na zadnji odmeril morje na plaži v Bernardinu 27 stopinj. Samo še sladoled manjka in nanešen sveži sloj sončne kreme, pa smo very steady go za plažo in sončenje.

0: Poglejmo še razmere na cestah. Na cesti Postojna, Ribnica, Ilirska Bistrica je pri mali pristavi zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. In pa so tudi zastoj na regionalnih cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 08079 ali pa opaženo objavite v Facebook skupini. Srečno pot!
1: 08079 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: vraća se na obalo, tam kjer je doma. Valentino Kancijani. Sobota, 22. august, od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna, obmorski park u Žusterni. Valentino Kancijani s gosti u Beach Pointu Žusterna. U stop prost.
1: Sam Janja Garmrit. Ko se borim steno, sam u svojem svetu. A najveć mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte za me in za vse slovenske plezalce.
0: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
2: 3, 2, 1.
3: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite

0: naročite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Na e-počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: To je Weekend na Kaprisu.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Postojni je 32 stopinj, Ilirski Bistrici 33 stopinj, na obali v Strunjanu pa 30 stopinj. Niso lahke, pa smo dosegli te 30-ke. Tašne temperature nas bodo spremljale tudi čez cel dan, zato nadenite nasmešek na obraz, ker bo toplo in sončno. Jutri pa nas pričakuje ohladitev z možnostjo neviht. Morje na divji plaži v Piranu pa ima dobrih 28 stopinj.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na Moskovsko regijo, proti kateri je streljila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite 3 osebe. V ruskih napadih na Ukrajino so umrli 3 ljudje, več kot 20 je ranjenih. V laboratoriju za informacijske tehnologije Ljubljanske fakultete za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palci spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko. Hrvaški igralec Rade Šerbeđija se je v videu posnetku za RTV Slovenija odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Nimam besed, s katerimi bi lahko izrazil žalost v svojem srcu. Odšla je naša Milena. Bila je najlepša, najboljša, bila je gospodarica odra in življenja, je povedal. V Veliki Polani bo na prireditvenem centru Poljana na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom osrednja državna slovesnost, ki organizira občina Velika Polana. Slavnostni govornik na drevišnji proslavi bo predsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Kranjčan je z 3 minute 53 sekund 64 stotink zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na cesti Postojna, Ribnica, Ilirska Bistrica je pri mali pristavi projet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Na primorski avtocesti pa je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani nastajajo zastoji. Prav tako nastajajo zastoji na regionalnih cestah kot že cel dan Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja. Če kaj opazite, objavite to v Facebook skupini, telefonček pa se od nas že poslovil, tako da vam bomo ponovno na voljo jutri. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v obju...
1: Posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani nastajajo zastoji. Prav tako nastajajo zastoji na regionalnih cestah kot že cel dan Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja. Če kaj opazite, objavite to v Facebook skupini, telefonček pa se od nas že poslovil, tako da vam bomo ponovno na voljo jutri. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 0800179 in promet.

0: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
1: 3, 2, 1. 3 mesece.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
2: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: Halo, kje si?
1: U ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: Nič, 5188-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
4: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri Santi Cassi.

0: Kapljica za kapljico. Unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo temperature. V Kopru je 29 stopinj, Izoli 30, Ankaranu pa 33 stopinj. Temperature bodo čez dan ostajale visoke in se za kakšno stopinjo spustile po noči. Jutri zjutraj pa je pričakovati ohladitve in oblačno vreme z možnostjo neviht. Jaz osebno komaj čakam zadihati malo svežega zraka, ker se mi od te vročine že malo blede. Zdaj pa na plažo priporočam tudi vam, da greste, naneste sončno kremo, sončna očala, klobuček in se pejte skopat na plažo Mokra mačka v Kopru, na primer, kjer ima morje malo več kot 27 stopinj, kar se meni zdi idealno.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreci Ambrožič. Gozdni požar v naravnem parku na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je do danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes vključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav. Na več odsekih cest po državi, med drugimi na nekaterih avtocestah ter cestah v turističnih krajih in njihovi okolici, so tudi danes zastoj. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 3-kilometrski zastoj, še nekaj daljši je trenutno zastoj na avstrijski strani predora proti Sloveniji. Občasno ga tam zapirajo. Tropsko hišo Celje je od odprtja februarja 2021 do 10. avgusta letos obiskalo več kot 120 tisoč obiskovalcev. Letos so kljub prenovi pred odprtjem nove razstave našteli več kot 8200 obiskovalcev, lani pa skoraj 18 tisoč. Največ obiskovalcev gostijo med šolskimi počitnicami. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini ameriškega tehnološkega velikana Google je presegal mejo milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov. Gre za najhitreje rastočo storitev v zgodovini podjetja Google in njihov 14. izdelek, ki mu je uspelo doseči ta mejnik. Pa poglejmo še šport. 24-letna slovenska atletinja Liza Schein je na evropskem prvenstvu v Birminghamu na svojem šele drugem maratonu v karieri osvojila 17. mesto. S časom 2 uri 31 minut in 22 sekund je za prepričljivo zmagovalko zaostala 8 minut in 56 sekund. To je bil zadnji slovenski nastop na tem evropskem prvenstvu. Poglejmo še razmere na slovenskem asfaltu. Potekajo zastoj na primorski avtocesti, kjer je upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. In pa kot že cel dan potekajo zastoj na regionalnih cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, prosim to objavite v Facebook skupino. Telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri. Srečno pot!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Porsche Koper.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si. Klima on. Klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
4: Dan za plažo.
6: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
4: In kapris. Sama uživancija.
7: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Največ hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapriz. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
2: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
3: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
4: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
3: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
5: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Poletje.
11: Poletje na Kaprisu.

0: vroči popusti do 60%, samo na Capri.si.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
2: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru. Vrača se na obalo. Tam, kjer je doma. Valentino Canciani. Sobota, 22. avgust od 21. ure dalje. Beach Point Žusterna. Obmorski park v Žusterni. Valentino Canciani z gosti v Beach Pointu Žusterna. Vstop prost.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
4: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi
0: 051 88 4422.
1: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Po dveh gostovanjih se nogometaši Kopra vračajo na domačo Bonifiko. Nedeljski nasprotnik bo ljubljanski Bravo. Vabljeni na tekmo petega kroga nogometnega državnega prvenstva med ekipama Koper Bravo. To nedeljo s pričetkom ob 20.15 na stadionu Bonifika. Vstopnice so po zniženi ceni že v predprodaji.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
5: Porsche Koper.
6: Poletje na Kaprisu.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ne poslušte štori da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Portoroške noči 2026. Ulični umetniki se na trg preko morskih brigad vračajo z nastopi, presenečeni in poletnim vzdušjem za vse generacije. Zvečer še Obsession Red. Večerja na pomolu v znamenju rdeče barve, vrhunske kulinarike in glasbe. Se vidimo v nedeljo, 16. avgusta na Portoroških nočeh. 2026. Več na portoroz.si.
4: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
6: Poletje.
7: Poletje.
6: Na Kapri.

0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: Največ hitov
8: na enem mestu.
7: Na enem mestu. To je seveda poletni Capris.
9: Lo sai, non sono io.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
6: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
6: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti, non stop.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
1: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: Na Kaprisu.
6: Na Kaprisu.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
3: Poletje.
4: Poletje.
3: Na Kaprisu.
4: Na Kaprisu.

0: Ma chi è sti perso?
1: Capris.
2: Capris. Capris.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.